Dobar dan u Topu Topova, Radio Dubrovnika, kao i svakog utorka, singlovi s vrhova svjetskih top lista. Alen Rock je s vama, ovog puta otvaramo sa Taylor Swift, novi singl na vrhu mnogih top lista. I knew it, I knew you. Ostanite uz Top Topova.